0: أنا مانا هيب لاب.
1: ها؟
0: ها؟
1: قال
0: ها ها ها
1: ها؟ منع؟ منع؟
2: دا دا دا
1: منع؟ منع؟ منع منع؟
2: ها؟
1: مسا
0: ماما ماما
2: ها مسا
0: مفا

0: لا
1: أنا مناهب لب.
2: ها؟
1: ألا ها ها ها ها
2: ها منع منع
0: دا دا دا
2: منع منع منع منع ها؟
1: Huh? Huh? Daddy!